0: تحریر میں جو لطف ہے وہ کسی دوسری تقریر میں نہ ہوگا.
1: صحیح بات ہے, جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے.
0: بھئی اب جلسہ برخاست کیجئے, میں تو چلا.
1: واہ واہ واہ واہ, یہاں بھی چلتے ہوئے.
2: ارے بیٹھیے بیٹھیے, پتل لگائے جا رہے ہیں. ارے بیٹھیے نا آپ لوگ, بیٹھیے بیٹھیے.
1: بیٹا پرمانند ذرا یہاں تو آنا. سنو, تم نے یہ کاغذ کہاں پایا؟
3: بابو جی ہی تو لکھ کر اپنے میز کے اندر رکھ گئے تھے, مجھ سے کہا تھا کہ اسے پڑھنا, اب بیکار مجھ سے خفا ہو رہے ہیں.
2: وہ یہ کاغذ تھا؟ میں نے تو میز کے اوپر ہی رکھ دیا تھا, تو نے ڈرار میں سے کیوں نکالا اس کاغذ کو؟
3: مجھے میز پر نہیں ملا.
2: تو مجھ سے کیوں نہیں کہا؟ ڈرار کیوں کھولا؟ دیکھو آج میں تمہاری کیسی خبر لیتا ہوں, تم بھی یاد کرو گے.
0: ارے بھائی یہ اور کیا ہے, اسی کو تو لیڈری کہتے ہیں کہ اپنا الو سیدھا کرو اور نیک نام بھی بنو.
1: شرم آنی چاہیے, یہ تیاگ سے ملتا ہے, سمجھے, دھوکا دھڑی سے نہیں.
0: مل تو گیا تھا پر بس ایک آنچ کی کسر رہ گئی.
1: سچ بتاؤں, ایشور پاکھنڈیوں کو یوں ہی دنڈ دیتا ہے.
4: یہ کہتے ہوئے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے. یشودا نند سمجھ گئے کہ بھنڈا پھوٹ گیا, اب رنگ نہ جمے گا. بار بار پرمانند کو کپت نیتروں سے دیکھتے اور ڈنڈا تول کر رہ جاتے تھے. اس شیطان نے آج جیتی جتائی بازی جو کھو دی تھی. منہ میں کالک لگ گئی, سر نیچا ہو گیا. گولی مار دینے کا کام کیا ہے. ادھر راستے میں متر ورگ یوں ٹپڑیاں کرتے جا رہے تھے.
0: ایشور نے منہ میں کیسی کالی ماں لگائی کہ حیادار ہوگا تو اب صورت نہ دکھائے گا.
5: ایسے ایسے دھنی مانی ودوان لوگ ایسے پتت ہو سکتے ہیں؟ مجھے یہی آشچری ہے. لینا ہے تو کھلے خزانے لو, کون تمہارا ہاتھ پکڑتا ہے؟ یہ کیا کہ مال چپکے چپکے اڑاؤ اور یش بھی کماؤ.
1: مکار کا منہ کالا.
0: ہاں یشودانند پر بڑی دیا آ رہی ہے, بیچارے نے اتنی دھورتتا کی, اس پر بھی کلائی کھل ہی گئی, بس ایک آنچ کی کسر رہ گئی.
6: ایک آج کی کسر, منشی پریم چند کی یہ کہانی آپ نے سنی کتھا سدھا میں. اس کہانی میں بھاگ لینے والے کلاکار رینو چترویدی, جی شیام, جینت پاترکر, یونس خان اور دیپک کیساولیکر. پرستتی انوشری پاٹھک, پریکلپنا اور نردیشن رینو چترویدی. तो मंजरी जी क्या संदेश प्रद कहानी थी?
7: बहुत अच्छी लग रही थी सुनकर, बहुत अच्छा लग रहा था, तो हमारे सभी साथियों को भी बहुत पसंद आई होगी, है ना? तो अब सुनते हैं गीत, उसके बाद हम अपने विषयों पर चर्चा करेंगे.
6: जी.